0: 出てな、まずさちょっとダラダラして、どこにいるの？まだ決まってないんだよね。やんなさそう。
1: 今ね、どうなるかまだ。
0: はい。
2: Radio Saint-Ferréol 94.2.
3: The park was all full of squirrels and dogs. The weather ruled by a continental October lights your back of rays of ocular.